vel litt for meg konen. Med handemak ek offer, med mond besang om